0: kilazor arabi kret zinde sonene ne akanya zego zinda rason krunu inkala mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskaram de tam tam faraskaram do wa chirawe sana de buro kan awon me buro che na sana de kindi me diol wa mana ne diro baso min tifa ka chim rason ne da wazna na de boto do sa ita gad kuin do lenye fule ne tam tam krinya shana da ji boto da gonya konyen go boto ma ba gana assalamu alaikum
1: da
0: ba do kilewa
1: da tsalai haske
0: alhamdulillah ndu mana jin nono
1: eh da ba na kai mai kare fure yalla da
0: shugaba wushe kin shiro shugaba ya nero gurin
1: kwa kwa ne ai du biyu go tarma wuri ku furu ka kire na gara de
0: yo yo sandi dare constable kuma du biyu magana
1: du biyu magana
0: ai na karonga da gullam
1: yawa kamgu na gida ya dawo miya duru fiye ko tarma kuma argana ta sarana ma tege dalil zire sai duru kuma kuma rawa da gure sarar au lamar sura fato ya lada kura kura kubri ne na do san duru sura fato ya dai ya zo da sai makar zai
0: ade
1: aha askara de lada kai tro wanja askara de dai Allah lada da rufai dai
0: Jaskir duma na doyi lardu rufai ja na crew so nan kana sardiya shi dare ne mari gina zuhuro ne ko jinji
1: zuhuro gulle ne na mai na la da yamu amma kam shi kam jan na tuma son duro so fata la na ta tun mara so fata ran dijo yake ba halin gare ya kuma
0: goshi Allah ya
1: to arja kam shi dan su ya ko ido so fata ko ido yi tuwa ja tun mara awajimar kira da dai nan kadro da mardi tsumara ita ce wal gojin ba american to haru ne ta dai an da suro fato idi jawlan falan awu akrandar ma ko zana aiya aw fulwa zai kan falli aw kwanti da kiri ne ko club da kan da sai na rufa gare sai ya ta yazar ma ta dai
0: are
1: amma ne dare ne ku jiri lan kare kuru aw

0: aukar kutaye lado kuma jama de borne gatam goto wori zanare kudun bari so aulaso nakal kama ne ala yarde kam arme yisin nadin ki nadiye tarana dilan dalilan sude dalilan sude are ro de kire de norman yakin der makam bai sauro dan maduna tumata da kunnar doro banna suna de amma kuma da kata gano lago dubar zama kuma ro kurshin de loro din dai a kuma ka uji sa kariwa da kuta handawo
1: are
0: ha gure ta ne nu kunya so ya kawo ya ra kake
1: girdina da yanda kin ja
0: aha ga wani gota da kai ko tana da yan kuru din diri din lardum din na funa ro ina ro gamina
1: Are mara notu mai ronye isma.
0: Aje.
1: Go tirigire
0: won. Tan awon na Allah ko ay gudu mari tay man misal ko tiya ko fajira bikin aw fa ta gudu bikin. Akir la gudu mari sa na ka gudu mari tartino. Butirum chono ya na ade kwata ko gi bolle da da ke kam kam kwata ko te fa yintu. Buro man da gudu ago no. Yo.
1: Ari ka.
0: Ta da ande Ah, Quran dia kelan dia hayar roh. Awak gawon dia lambe kau kiri waru asal alang gana gala.

0: ఐ గుల్లి మీకు తెలుసు
1: ఒకటో మరి మాద్రి నాకు నా ఇంటి రాయండి
0: yo ama kam Madrid fa fa mana ze shi gawo Argentina bien duro Argentina gawo yamala de fu kuma Madrid da bin arin gawo ze ta wa lenye gawo me tayana galawsu bika shi gawo mi zero ai ga ku ta ba gidi ai hu mo gawo ke ta ba jire
1: jire gi andari
0: mm
1: i sai ni to rari de bawo da sai ta rari de palma basso
0: amma korella mi ya spendin korella mi ya spendin
1: korella mo fundo ya jire sumu gain
0: ngi fundo sumu gain nam
1: ah
0: yo kuma ya sunama silim puro silim mangal
1: nam
0: nya sunguna ma silim putti ya ro silim dumangalo
1: yo silim dumangalo roman ande tarande kuma de so ordinary shugari ndio
0: kelbafi
1: kelbafi
0: are no kuma misalo ron sero gorom ri tado ai az ndiewen ko da dare ai kurubin bazin
1: ha gold shigiri ai sirai chaman autu mama su gi shigi su wai ko kuma sero tsata kalan zirmaro no kisimon bi Argentina kalar am to dai sa kalar Argentina da mu wanka Argentina ai man zero kalakta sai ne gono
0: kuma ai mana valandori
1: yawa kurta da lemin de ai fi masu bold pull asis bawo a kwale masu wanda kade ana karo bold pull ma bawo
0: yo ai mana valandori kuma ai mana
1: valandori dan dikate a bantia dada city are rodri
0: Rodri yaro a tero maji o ngola kinya loktum goni
1: na karo ajero number yum lodere dai hawar dire oli madri question
0: dai ngola shes press kam dai anda game insha Allah fa nin ngola ta magana sham che nga ona kama done real madri shit big de utun zai spend ma wono mana jire sai indison kozana so ba amma dai silin puddi yaro silin galau are kisin ne ngawo bikar shi ja wono
2: Hello
0: Assalamu alaikum duma najin da abuni min
2: Masabala onai
0: Bula ma masabala aune uche kin shi subscribe da ke lero
2: Subscribe da ke lero la ko
0: gana Naam ke suna ajin da ikalan maran yin
2: Ke da ajin tana ro to kana ro ko ndai
0: Yo nyir kam da yin
2: Ura
0: Madrid ke la Barcelona
2: Madrid ke
0: Yo ar bika nya suna ban gawo Argentina yin
2: A ko yin ni gawo ro
0: ai nya goro dabsu
2: a iri kam je magul bena ide ni
0: yo nyama atire ai aje magur nonum
2: akai dama
0: yo ta ai suki ai tira do kopdi bronti ma kur ai kurin suki bika goro nozan furusko
2: ya bana to ma yana dai furusko no
0: asuki borodin sero ti ma asuki
2: ma yana da soro diketa winyo so sara aroma
0: Yo, aku pura seru tu majim.
2: Ah.
0: Yo, kurumi nak sikit spend di kerasa condok ke Argentina. Spend di Argentina pun ni bika.
2: Salam dalam bawal. Sekali.
0: Injur Argentina dah.
2: Ah.
0: Yo, mana rezeki tu di mana ni macam mana? Macam mana kau rumah fana? Pasang dek le kerengin ta mita. Fiskun uskun dah uah radio ni for di sade. Assalamualaikum Argentina dia boleh ni. Bula masanguro bolo she kin share for scrub lero.
3: Alela le
0: u. Biscuits na Argentina e kalamar.
3: Ah maso mana do fa.
0: Na
3: am Ibrahim Matete. Kuntin hadu de kala zuna mare.
0: Um bip.
3: Ah shi magana loala bala zara gala. Din gelje min zai. Loala zara mare.
0: Ah ali. Shi mana zuru Madrid ko dubika Argentina so di day one gawo sai bu. Awo gura diki indiga gara falenga wa Spain no falenga wa Argentina kulzana to magana mana da halafa na ruwa
3: andiya kanore ande kan musukan gale ufa